0: नवे वरजे नवे हेले नवे खुशालई। द मरगानो फग आवाजुना औ द फिजा ताजा सुकून। دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي، راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره، تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک
1: د کرک انور شو خوا خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکې

ګلونی هورستا پوندې هما کې ډېر زیات خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې یا هورین هورې ما هما کې د ډېر کپنو کری کری می استعمال کړل هما ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اوروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره اشمو کری کری راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلټ راکو. راځه ګلونی.

موجوده وجنا زرش کې غیر حاضر او بهر حال ز اجازه خو نه د غیر الفاظ سره قاعده سے خبر را تر د سے الفاظ مو د خو نه واتری چې بایسه تقریب کر زدری غیر ټوله خبر نه زما حضرت کوم د غیر سره مو ته رل کی اجازه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سن

نو بس دوګانې مې کوي چې چرته کې بروم شوی دی او رحمت باران نو بس لا دی او کی چې الته کې راسي ډېر نو شي بیا ځکه چې بیا نقصانات ورن کیږي او اسپیشلی چې کوم مونسون برومینا دی دا هو داس ویکند چې یوزل شوري شي بیا ختم دل نه وي بده شي

اچھا جی دا خبر چې ملک مختلف علاقے سے مانسون چکم برومینا دی هغه شوری دي او چې هغې په وجه باندې نقصانات مخې ته روغلي دي. دا بالکل رپورټ مخې ته روغلی چې تقریبا 19 افراد چکم دي کنه هغه د دې دنیا نه تللي دي او په درجنې وچې زخمی دي. بد وګانې به کوي چې الله تعالی خیر رحمت باران کوي نه کېدا چې زحمت باران وي او نو بالکل تر اوسه پورې وایي کنه چې 19 افراد چکم دي مطلب د دنیا نه

لي لواغد سي او ددين الواسي صبر اباد ولسي كمران چوك ولا تم رہی لکی دکھنے جی شبا ماتا فیڈ بیک راکیشا سی تھرو ایس ایم ایس چی نظمان بھائی فلانی فلانی لکیشی دی آواز بالکل اوکے رہون دی سی آواز بالکل کلیئر رہون دی سی ماتا معلومات راکیشا سی قسم قدرمن اوردن کو دغه پروگرام سپانسر کین نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان نو بالکل دی پروگرام شی بمش خبره طریقې وکنه سی نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان خولی سره سی چکم زمګ پروډکټس سی کم مشروڑی دی خپل خویاندو دی پورا دی خپل ورونو دی پرکم پروډکټس مشروڑی دی جی پای به خبره طریقې وسی چکم پروډکټس د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان تو سی سملولې شو رخصلې شو یوز کولې شي سو بالکل جګی سمره فائدې دی جی سمره بینیفیټس دی سی اته سملاوی شي کنه سی نو بالکل جی کولای شي چې په دې پروګرام شي مو سره خبره ترې وکړي په نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم پروډکټس چې هغه پروډکټس مو سره خبره ترې کولای شي لازمن چې کوم د کنسي هغه کالو کې سي ما سره په پروګرام شي برخواله جی شرکت وکړي ښا 0331 36 38 339 0331 36 38 339 باندې بالکل چې کوم دوکان هغه کال کولای شي په دې نمبر سي مسا کولای شي مو ته فیډ بیک کولای شي چې نظمان به आवाज یو کې دي چې आवाज کلیر دي کوم کوم لکو کې د ما आवाज بالکل اوکی او کلیر اوریدل شي ښه د دې لواسي دیموشه دیتو چې کوم د مرګرتیا د چي اغه ډيلي بیسکي کې شي خوب جو نو واخلې ټیک تر درو بجو پوری دیموشه دیتو سي دغه مرګرتیا وي سي په ریډيو امنيټي 8.4 کرک باندې سي سو بالکل کرک دیمو چې کوم خويند دي کوم دیمو ورونه دي نو بالکل متنا ضرور چې کوم دوکنه اغه فیدبیک مو ته رو کې سي چې نظمان به आवाज یو ردل شي او کنه سي आवाज می کلیر دی او کنه سي سو بهرل جی کا لم کوي خاصه خان پر لښ صبر وکي کنه سي او چې کوم دوکه نه زه د خپل ډلش کې کوم نه کنه سپک کوم کنه چې ما پړه کې کوم خبرې ده د زو کوم ټیک ده کنه او هغه نه پس بیا وزه تاسو چې وسره سای کنه چې خبرې اوس تاسو کولای شئ په پروګرام شي خو بل حال چې کوم دوکه مو ته اسمې سو کوي کنه چې کوم ځین لګو کې د ما واسو کې د کلیر دي چې هغه لګو له مو ته میسج وکړي چې 0331 36 38 339 باندې بالکل چې مدو کنه اسی مس مت کوله شي خاص دیلی بیس کې د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام سپانسر کې شي هغه زمګو خويندې هغه د مشورونه سي چې د مخ خو لا خبرې سره پریشان دي سي وای نسوان بې په مخ می دغونه رغلي دي تیر سری رغلي دي چې انې رغلي دي خاص چې کوم د کنه سي ولی سره پریشان دي ګور مخ مو هي سنشت نه چې څو لای نشته کنه څه خو انسان چې کوم د کنه قدر من اردن کو الله تعالی چې کوم د اخر انسان خوشاله پیدا کړی دی چې الله تعالی چې څومره هم انسانان پیدا کړی دي ټول خوشاله پیدا کړی دي که څوک تور دي که څوک سپین دي که څوک چې کوم د کنه غنم رنگ دي الله تعالی ټول انسانان خوشاله پیدا کړی دي خو بیا کله کله انسان په مخ مو د دانې راشي او چې کوم د کنه دغونو راشي تیر سری راشي هغه انسان خوشاله وي سره خرو پشي چې نو بیا ډیر د مشخ میاندې ډیر د مشورونه دي ته پریشان شي اوس د مو خلاخر پسلې د دې او چې کوم د کنه سر ګلاندی می تیر سری رغلی دي چې یانه رغلی دي په مخ می دونی رغلی دي چې اوس بس سفر سره کوه ځي نو بالکل سي پریشان کې شه ما پریشان کې شه ما لار شي جی بازار شي ملاوي شي نوټینشن ګولډ کریم سي ها نوټینشن ګولډ کریم او مارکیټ کې ملاوي شي په بازار کې ملاوي شي ځان له واخلي استعمال کې جین شل اکشلې مسیدار رزلټ بدر کوي خسي زما خويندې استعمالې خسي قدیمه ورونه استعمالې خسي ټول دې پر ان شل اکشلې مسیدور رزلټ باور کوي سي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کم چې دیمیش کم کریم دي سي کم چې دیمیش ګولډ کریم نه هسي ګولډ کریم رواخلي استعمال کې سي ورسره ورسره سي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان رائی بالکل جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس فیس واش ہو بھی سرسی ملا والے شے ورسرا ورسرا جی نوٹینشن گولڈ کریم سے خان نو داغ چا دی پورا دی کنن سی چی وی نظمان بھائی دیمخ تیر سرو چی آنو نڈیر زود پریشان شی ویوزی دیر بلا کریمان میں استعمال کری دی کلا یوڑا بیرا خلو سی کلا بلڈا بیرا خلو سی اس چلی نرو سی خان نو دیمو آغا خویان دی دیمو حق مین دی دیمو حق رون سی چی دقی دی شولا خوالی سر پریشان دی استر گلان دی تیر سری روغلی دی کومخی دونی روغلی دی چی اچھا یعنی روغلی دی استر کو سر گنزی چی کم دیکن آغا پیدو شوی دی نو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چی کم دیمیشا گولڈ کریم دی خاصی نوٹینشن گولڈ کریم سی یو سمگا بیوٹی کریم دی چی
یوز دی مشه فارموله کریم دی او یو د نو ټینشن کاسمټکس پاکستان ګولډ کریم.

0: فوقي شيخ ريكا الجي. السلام عليكم.
1: وعلیکم السلام.
0: زی پروگرام کې درته هر کله سړي مشي یا یو ډېر زه ته مننه چې راغلی پروگرام شمه سره خبرې ترې وکړلې کال موقع سي سرنګ جی شي تاسو شي اوسي صحیح ده. زه ډېر زه ته مننه څو خبرې کوي د کم ځای نه ټو دی پوینټ خبرې وکړې ټایم سره ختم دی سي وروش خټک فرام کرک دی لزی ته مننه نه سیروغ للی وروش پاول سل پروگرام اوری کنه دین اول مها اوری دو زه ډېر زه ته مننه خوشاله شي نور خوند ته هوی لری کنه سی ګور نزمان به روغله ده زه ډېر مننه چې بس بس ټول ته یاجی ګور نزمان به روغله ده دې رزه پروگرام کې شرکت کوي سی ده کنه سی صحیح ده. زه ډیره مننه خوشاله شي قدرمنه شي عزتمنه شي د کال کولو مو ډیره مننه سي چا ته څه دعا پیغام ورکوي سي وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. زما طرف نه هم زما خور ته سلامونه ورکړه ډیره مننه سي. اشه وردونکو ټایمر سره ختم شو درې منټه یو سونګ درته پلی کوم جی زکه ډیر زیات فرمایي شروع غلی دي جی چې هغه پرون ولا غانا چې کوم د کنارو ته پلی کې سينو هغه درته پلی کوم خو یوسوي سمې سي چې وچ سویټ بای بجان پلیز درته وي چې په کرک کې با کم ځای کې ملاويږي رتایم نور شیزادی فرام بیوٹیفل کر زما خوری ان شاء الله درتی آئیں وچ کلا روشی کنا نو بیا دبتی آئیں سی. فی الحال تاسو چانه پښتنه کول شي سلام نزمان بھائی جوړی عزم فرام رزمک ډیره منه عزم زما خوری خوشاله شي سلامونه نزمان بھائی سننګي فیضان ډیره منه فیضان شي مسی سو شي ته وسی خادو سی آباد سی کې د شي مسخوتن تاسو زما بیا ملاقات وشي 10 بجو نو واخله تر 11 بجو پوری تر هغه دیم پوری خپل نزمان ته ورکی جزات دلوی الافمان بھائی بھائی ټاټا ان لو یو ال تھینک یو هموش لیسنا دلوی الافمان او بکیا ټایم په خیر

کیا اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ کس اپنی شان ہے اللہ ہو اللہ. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د باجوڑ اپر دیر تغبئی مردان اٹک پشاور ٹانک اور کرک کے سننے والو گرن مینے والو تاسو ٹولو تا ڈیرے اور زباد مینے محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلام نا اڑان دے کوما گرن مینے والو ماتا ویلے کی گستا سو قربا کرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز الحمد للہ زما د اسٹوڈیو اشما اسٹوڈیو پشاور نا بالکل براہ راست ہو رہی زما تاسو ہر مازی گر دریو بجو نوالا تر سلورو بجو پورے مل گرتیا کی گی خجی اونن میں در سر ادا سی ڈیر ورز بعد مل گرتیا او شو داغی وجدا و چر زمونگا سسٹم خراب ہو اور سسٹم کے لگیا ہو اور رازی بازی خبری چکم دین و اگر رازی اور انسان لپکار دی چا غزڑ غٹ ساتی انسان ڈیر زیاد قیمتی دے اور آغا خبری چا دا کم و خبرو نا انسان تا ٹینشن ملاوی گی تا سو اگو رہی کنا کل کل بازی خلق چکم دے دا آغا خپلو رشتدار و سرم نلگی دا کور خلق و سرم نلگی ولی چا آغا دا کور خلق اور یا آغا رشتدار چکم دے کنا نو آغا لسکون نور کئی نو دا انسان د سکون په تلاش کی وی نو بیا دته چې په کم ځای کې سکون ملاویږي کنه نو دا چې کم دی بیا التزان رسی نو سکون چې کم دی هغه د انسان د پاره ډیر زیات ضروری دی. باقی چې دا سدی په زندگی کې نو دا تلو راتلو والا دی. کله چې په سٹارټ کې موږ پروګرامونه شروع کړو په 2018 کې نو کچر ته به ماته یو ریډیو والا وی چې یار زمونږ نت خراب دی او هو زما وبس طبیعت ګډوډ شو چې دا څنګه چل دی یار دا به اوس کیږي کما ته بچر ته چې کم دی نو یو ریډیو والا وی یا به زما پروگرام چرته لیٹ آنی ار شو یا به زما خپل چې کم دا سیستم دے کمپیوټر دے لیپ ټاپ دے پدی کې بس مسله رااله نو بس زما هغه بالکل ټول طبیعت باور سره ګډوډ شو کنه نو اوس زمونږ دې خبرو باندې پروا نه راځي ځکه چې دا زمونږ ژوند دے زمونږ زندگی دا او وی عادت مینه دے سوک دلا سره نیول په ما مین بدی جونګړې ته خپل راځي نه نو چې سوک پتا باندې مین دی سوک تا سره مین کوي نو هغه تا نه چرته مې زی کته یو ورځ چې کم دی نو هغه د پروگرام نه غیر حاضر شي دا مونږ خلکو ګورو کنه چې زمونږ کور کم بچے دے زمونگا کم دا کور سربرا دے یا زمونگ دا خاندان کم انسان دے نو آغا کم مسافر شی لار شی پینز کال تیر کی لس کال تیر کی دو کال تیر کی کال تیر کی دری کال تیر کی آغا دوبارہ کل را شی گنا نو زمونگا پزڑ کی دا آغا مینا ام اک شانتی وی یعنی مونږ هغه ته دا نه وایو چې لکه ته خو کال نه وي په دې کور کې دې کور ته مرانه نه وځه نو چې کم ستا خپلوان دي ستا خپل دي ته چاته نږدې او تاته څوک نږدې دي هغه د ستا نه هیڅ چرته هم نه ځي او چې چا باندې ته ښه نه لګي څوک ستا خپل نه دي نو که د هغوی دپاره ته ډېرې قربانیانې ورکې یاره د مشرانو یو متل هم نه دی پرېښې وایي اکثر به درته خلک وایي چې مړه ما کوس که ستړی دی کړمه خوږ دی کړمه که نه نو دا ده چې کم خلک بیا ستا نه دي یا ستا کېدی نه شي نو که د هغوی دپاره ته دا ځان هم مړ کې که نه او ډېرې قربان یعنی ورکی نو غستا دین هغه تا سره مخلص نه دی دا غوستا پسړه کې مینه نشته. بهرحال زما د خبري مطلب دا دی چې ډیر زیات زما خوين دیرونه داسې دي چې هغه زمونږ پروگرام پسې خفکیږي هم وارخطا کیږي هم خو وارخطا کیږي بمنا او خفکیږي بمنا او موږ به هیڅ چرتم نزو ان شاء الله رازوبا او دا بجلی د انسان په زمونږ په اختیار کې نه دا زمونږ یعنی دا هغه چا په اختیار کې به چې څوک په دغه وابډه کې لګیا دي کنه نت چې کم دی نو ام زمونږ په اختیار کې نه دی دغه شانتي دا لیپ ټاپ دا کمپیوټر دا سیستم دا راځي او ریډوانو سره مونږ سره دا خبره تړلې وی ځکه چې زناس په پېښور کې ما او د پېښور نتا سو زما आवाज چې کوم دینو هغه د باجوړ ریډیو د اپر دیر ریډیو تغبی ریډیو مردان ریډیو زمونږ پېښور دی ټانک دی کرک دی واغه د اټک ریډیو په لیکمان دی او ری ناس په پېښور کې ما نت په لیکمان زه هر زه تاسو سره انیر یم او د نت په لیکمان دی چې کوم دی نو زه تاسو سره مخاطب یم نو دا چې بیا پکې دا نت یا دا کمپیوټر دا پکې سمسلو کی نو بیا چې کوم دی زمونږ پروګرامونه اگر کنٹینیو کی دے

نو کله ناکله د خوراک سراوړي نو وختي چې کم دی د خوراک سراوړل نو ابد مو زموما اور اجازه مو نو بیا چې کله هغه واپس تلو نو هغه زمونږ د اشما هر یو سیمپل واغستو ما به توی چې ورشه سو کوم مل مراشي زمونږ د عادت دی ذات نه خپل دا تاسو کوما اوس که یو کس دی هغه د باغو په مطلب د امرتو په باغ کې ناشته یا د امونو په باغ کې ناشته اغله مل مرالو اب اور تخامه خاوي چې الګه ک امونه دی لګي اور الګه ک امرود دی پکار دی چې در لدر کو کنه نو بیا چې کله داسې مل مست راشي چې ستا مطلب پروډکټ دی نو کپنی دی دا نو تب اغه نو امدا ته پوس کوي چیرې کدا پروډکټ دی پکاري نو چې زه درله پروډکټ درکم نو زمونږ چې سوکوم راځي خامہ خزان سره ايش ما پروډکټ وړي نو چې کله ما ابد له چابي ورکړه نو ابد ما ته وی ويره وي د اوخي ته بدوي چې بیا د خوراک سن راوړي خا ملولي وي دغه دومره ډیر پروډکټ یوړل دومره ډیر پروډکټ چې وای دا خوراک نه زیات خو پروډکټ یوړل نو ما ورته وخاندل نو ما ورته چې ګول اوس خو زمونږ پروډکټ هم ډیر زیات شو کنه ک انسان د صرف او طرف ته وګوري نو وای چې دا صرف هم د کور ضرورت دی یو سربم یو سما ک صابون ته وګوري نو ويره دا صابون هم ضرورت دی خسته ریزلټ دی صابون بم یو سما که فیس واش ته وګوري نو ويره د فیس واش هم خسته ریزلټ دی دا فیس واش بم یو سما د ک شانتی ک ماشاءالله زمونږه اشما ویټامین سی سیرم دی ک زمونږه اشما شیمپوان دی ک اشما بلیج دی هر یو پروډکټ ماشاءالله چکم دی نو هغه د ریزلټ نډګ دی او هر یو پروډکټ چکم دی نو هغه انسان وړي دی نیت سره دی سوچ سره چیرې دا ریزلټ والا پروډکټ دی او الحمدلله ریزلټ والا پروډکټ دی نو دا چې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ د ریزلټ نډګ دی چې څوک ایم پی جنې چام یو پیر استعمال کړی دی نو ماشاءالله هغه استعمالی او بار بار چکم دی نو هغه اخلي صحیح ده باقي څومره خويندې رونه زمونږه आवाज اوري نو اشما پروډکټ الحمدلله زما چکم سوچ دی او کم سوچ سره زما ٹیم لگیا دی نہ صرف یو سوچ دے چھ خلکو تا فائدہ ملاوی گی صحیح نہ نیم سر حصم نہ کی گی کتا ڈیر آلہ کور جوڑ کو ڈیر خیستہ کور دے جوڑ کو پاگی کے دنن بجلی نشتا پاگی کے دنن رڑا نشتا پاگی کے دنن اوب نشتا التا سو کم وخ نشی تیرا والے صحیح نہ خو کتا د خاور او غټو کور جوړ کو پاغي کې دنن رڼا ده پاغي کې دنن بجلی ده پاغي کې دنن بستری دي اوب دي د ناستي پاستي زید نو خلق به الته ورزی کی نی پاسیبا صحیح ده نو دادا کزا هر سمرا یو پروڈکٹ جوڑ کما او د اغه ډبه خسته جوړ کما د اغه بوتل خسته جوړ کما د اغه باره کې ډیره خسته خسته خبري ولي کما او یو خسته چې کم دی نو داسي یو ډراما یا فلم یا سین جوړ کما خو چې په اغه کې ریزلټ نه وی کنه نو ما سره بس وکم ملګری نه وی نو اول چې کم دی الحمدلله د فائدې خبرې دي کمرو نه خويندې زمونږه आवाज اوري د اشما هر یو پروډکټ ګارانټي سره استعمال وي فائدہ در لدر کی دواګانې کوي چې فائدہ در لدر نه کی کم دکاندار نه تاسو اغستی دي او مکه دکاندار له واپس ورکوي او خپل پیسې ته نه خلې دي د پاسه زمونږ د اشما هر یو پروډکټ د پاسه کپنی هیلپ لاین نمبر موجود دی هیلپ لاین نمبر زما کشورور انعام سره دی چې ماشاءالله تاسو ټولې پیژنې د مزګری زمانه ډیر پروګرامونه هغه کوي او په پورا کی پی کی یعنی په خیبر پختونخوا کې ګرځي ماشاءالله هر یو دکاندار ایم پیژنې نو دا چې د اشما پروډکټ استعمالوي ګرمي دا په ګرمۍ کې شیمپوان استعمالیږي د چا ویښتو کې خشکی دا نو دې لپاره اسپیشل زما اشما انټي ډینډرپ شیمپو دی دینه علاوه اشما آملا شیمپو دی اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین اشما پیاز والا اونین ایکسٹرا ٹریکس دی ورکی او دینا علاوہ چکم دے اشما گارلک شیمپو دے اور 200 ml بوتل تاسو ته 300 روپے ملاوی گول خود نو کپنو بوتل 200 ml دینا او چدا چا